яни Тодунхаба районы тутшылыгын ядролук районга жайлашкан болуп, толук оттур бөлүмүнүн эчилиши бу районун толук утра маарып байлыкыдагы кемтүрлүктөрүн үнүмлүк толуклап, шаарнын шимали районунун маарып орунлаштыруусун янымы алалаштырды. Үрүмчи шаарлык 152-чи оттур мектеп, яни 70-чи оттур мектеп Хуйжан мектеп районы толук утра 1-чи жылдык окутуу сыныбынын 4-үн окуш орнунан 220-ни тасдик кылышны пландаган болуп, эчилсала эл сыпатлык болуштан ибарат толук утра мектеп башкаруусу нишанын тырышып ишке ашырып, Шимгор районунун эл сыпатлык маарып жаңы эгизликин бүтүн күч менен барпа кылды. Бу мектеп районы Шимгу районы Фэнсиан Котси 1525-чи номерге жайлашкан болуп, жамий 44 адаттыки сынып тасыз кылынган. Зал сырты баскетбол майданы, енік атлетика тәнәрекет майданы катарлык түрлік паалият майданлары сапланган. Бу ел 2-чи айда элан кылынган Үрүмчи шәһәренең 2026-чы еллык халык турмышыга даир 10 әмәли ишыга асасын бу ел адәттәге толык оттыр мәктәпләрнең яшырын күчене кызып, сыгымын киңәйтүшкә төрткө булып, адәттәге толык оттыр мәктәпләргә оқучы кабул кылыш планыдан 2000-ни яңадан көпәйтүде.